Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapea naunalanga, aku ke fe mau. Te mau lava o feau ho fe mau. Ok mau whakatangwa tai befo kendi pa mwe vari pa mihe ngahe kautaha koni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e mau ngahe misini pa mwai. Misini Seno Reita, misini Heusima, misini Kini, misini Kosi Teke, misini Tutu Akau. Pea ke fukutai me afu koni, ok mau maa tueni e ea koni. Ea kalasi kekehe, befo ki ke taui ea kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahe koloa kekehe keketori mo fili pa miai. Pea mihe wuko, wuko, wuko.

0: kanga inga hi fasi ko yofili fili meta pro kolama imini ngene te min ko fini pe mo ile tiro ton kolo fata fta ni o sene miniti on fulma fitu o sene miniti on fulma fitu pe mi he fitu mana tu fe wet out data o kulo tonga la kata ta afi meta mini pe te u kama ta leva pe mo eta fu fu ki ka nima ki he toko nima ko ia o fi fini ki ta imangi ta la telefoni ta la mai yang ko ha ho no ui ai ta mi ko ia ku ke hanga yo fata hai ai kakano ko ni ko anga I ka ko ni ko anga ke o mai kakano mai pe mo e to to nga ko ni ko ta fira ke ate u fanga fata pu haka I to ai kakano ke ki mo pa veuki tof tof ke mo ate ko anga ai ki mi ni ure ke ka pe ki ai vai la pito pe a al ke ki onioni ko ki mi masima I fi ke mo ki kari ki mo ki sinsa pe ke to ki hanga reva ki tolong ile gele ka kaki mei polo. Ah, no, ye, kuki ko ya. Lain telefoni, fitu-fitu taha faa wa taha fitu. Toko nima ulu aki. Taki kika nima ki he hotani. O sen miti on funma avalu pa me fitu. Tau kika nima, e nima ki he toko nima. Ulu aki e ni ihe lain telefoni, fitu wa taha noa tol tol taha tisi si malo lelei.
1: Malo lelei, ku ui ki fai kuki ako ya ko e hele fio fio.
0: Hele fio fio. Ahani e tama. Kau kau fitur tak bebek kataki?
1: Fitur tak kata ni ni terang mutong.
0: Terang mutong. Bebek terang mutong apa fini?
1: Masih asio mumoko ekolog.
0: Kau ya. Kau hai time kamu minta nak ke kaya kuki kau ni.
1: Nato kaya tu kuki kau ni. Osi tarik tarik kau konsentrasi.
0: Mari, mari. Pemalas tu kamu tak perlu kalau mama tak kira ni mah ulak ihe fini. Malam itu. Tak mahu tonga ia pemain tahu fufu kita ni makuk kita fini pemain tahu proklama mutisi sila telefoni fitu tahafa watah fitu toy fikal fa fitu watah tolu no no no pemain mutisi si malu lele.
1: Yo lele.
0: Betul lah.
1: Yo masa wa.
0: Koi.
1: Yo kata kata kuki fai kuki guna ko hele fio fio.
0: Hele fio fio. Koi. Kepe hele ko fa he fa.
1: Tiga
0: koe koe loihere. Koe loihere ya, eh? Oh, koe loihere ya, koe.
1: Koe hele fio fio.
0: Pitu takat mi fega taki?
1: Pitu takat mi havelu.
0: Mi havelu. Koe fo mo api ke fra hindu ke kau tampai fa ke na wa okumi ikon bela. Koe hafa mo mita tai mi na ke kaya hele fio fio.
1: Mal koe wa siya tatao tolu ke yai.
0: Koe ya. Fa mara tu ke kau mai mita kika ni makuya no hoko, eh?
1: Iya
0: baru. Rapido. Abi lu pul talk ya pemu tahu ki kadi mako yang nohoko. Total hal yang telefon ni fitu fitu. Tu emat emai. Fitu fitu fa fitu wa fitu ni mau tu emat emai lain ni. Pea okto emo deh oki kadi mako yang nak mimau. Kau tahu fehui. Tapi mu tahu hakak ya kau kakan aku anga. Mai oki halu halu pe. Uvang apa tapu pe hifif ke amono ate kau ate fok anga kau ngaku fa mana bahai. Kau kimi ini kau kelau kiai, kau kimi ini kau kelau kiai kau ki, ki tanah kira-kira kape kaki, kau flavor pe, kau tahu tak hendak telefon ni, TCC malu lele.
1: Yo,
0: betul lah pak.
1: Betul lah.
0: Kau yang, tengah pak kita dah memilih tio from lembur.
1: Kau
0: heh fio fio. Heh fio fio. Fitu tak nafika taki? Miu makiri kau. Miu makiri Hai famu mita tai mina ke lave he kuki ko ni.
1: Sapate atu.
0: Sapate atu. Eh? Oke pifo no fai ngai fo na kuki ko ni. Eh?
1: Yo kina la mu go e ki mi ko e mi fo atu.
0: Ok tai mo te kai e ko e te aki lave aki me ate. Te folo e aki ta ka toki mui mui mai fai nga o fai nga taste ate ke atu. Eh?
1: Yo
0: ke atu. Pamala tu e ka vai me toki ni ma ko no ko. Eh?
1: Kikati
0: be lah
1: kan?
0: Kikati be? Yo.
1: Malu
0: betul. Malu. Yo. Oh, makir kau ya pemu eh. Kau meh tak berkalam meh TCC. Fitu atau luar fa atau luar lu ihelain telefoni TCC malu lele.
1: Malu.
0: Yo. Kata kau betul lah kita hamur itu yo, boleh boleh.
1: Oh
0: iya. Yo.
1: Kau hele fio fio.
0: Hele fio fio. Kau naui pe anak hele fio fio eh?
1: Kau iya.
0: Tata we pe kapa ai foi la pe ai ke ku pe ai la. Ah ni tam. Fitan ni fe kataki.
1: Tata ni
0: ni. Mendo kunuk. Ura u kutara mai wale nuku nuku ya kau kau ke ilo ni lego hingwa inga kuki koni.
1: Oya. Kwa ngapi
0: kuki yangu na ulo ni. Oya. Kwa famara taka mai mita kuki kani mako nuko.
1: Oya.
0: Iya. Malapu tak. Yo. Tapi tak boleh telefon di taha. Tapi tak telefon di taha. Ihi lain telefon ni. Pia mo ti si si fitu wa fa fitu wa fitu lima. Tiga waktu taha taha boleh tio, boleh
2: Iya.
0: Malu ni. Malu. Iyo.
2: Amore more coi
0: hele fio fio.
2: Hele
0: fio fio. Iyo. O coi ape, ape kute hanoui.
2: Ikai, coi ape.
0: Coi ape, ya.
2: Iyo.
0: O fitu tala me fega, tani?
2: De la paja.
0: De la paja. Ngari, ngari, kula he kuki koni la paja.
2: Coi ya. Koni u ape pa hoka la pa.
0: Papa rato e kawe me taku ikanima fati ya fini, eh? Iyo. Iyo. Koi hele fio fio koi la huya koi eh to ta hawani ke ko ti ko sebe ko ma ofika ke komi yang ebo la pa ko bi kai ka ko ta u fi u ye ko hele fio fio ko ga ta no aki ai he fia fini ko ta u kemi ko no tonga lere ko kemi to ta e anga u fi ko no anga eh pe aku ai kalasi na pe mai ko ta ma ta u anga pe ko eh ku pe nga anga Fahinga hui peia. Kakoe maha uinga, o kia whenga maria I he tau kei mi, kei kuna e pare paanga, I he ui kei gotoa pe. Ui kei gotoa pe. Ia koe tau kei mi peheni. Telefon toa toa iu kolo gotoa pe, kamatake fitu fitu, fitu nima, fitu ono, fitu tolu, fitu ua. Kau ia ki he tau kei mi. Ko toa hake pe koe, hafa hinga feitu pe uke iai, ti lava peo kau ki he tau kei mi no oanga. Ahi ko toha ke peko tex ai roa. Nei ka pau ke fi mao koe ke aki o ta anga koe. A klasi aka koe nge ne yufi. Koe no kakano. Koe ki lei le ka pe. Koe kana he ata. Peko e valu. Kakoe kakula peke ke tex e roa. Pete ke tex hele fio fio. Pete ke tex peko e anga. Ki he tolu no ataha. O kseni te whanoa ka aku ke hangarewa fusi mo tāna ke anga. I he tau ke imi shark pe, pe tau ke imi no anga. Ko e alu koe tau ke imi o toki a uki a whalai te whakaos koe mahi nani. Whalai te whakaos koe mahi nani. Aia koe whalai te whakaosi. Aia koe tau ke koros ki he tau kalenta. Nā tau loi. Whalai te whakaosi. Whalai te koniko o si ulai. Koe aho tolu taha. So alu pe ke aho tolu taha. Flight fast you see right. Ngata ke tau ke mi. Toi wike taha, wike ua, wike tolu mo konga. Toi wike tolu mo aho ua. Peto ki ose tau ke mi. Ko toa ke peo telefoni, text, ki he tolu no taha. Roa, peko shark, peko e anga, peko e no anga, peko e heli fio fio. Sen me whano, tana ko poini. Mana tui e ka ingatonga. E ae tai mi e spinni ho text. Peta tau ho fui text, ae taha, kai ta tau ia mo ha fui text e tolu noa. Te au. Ai mua inga ke hanga tau ki ke Pompong, kata efiafi. Po uri, tua po, heng heng. Kalau ke tau ke rekulaho. Ho teks, kai marawa ke Fenga maria ke spin kun koe ai kai. E koe uhi, koe fenga maria koe ya. E marawa ke vei pai. Ke pare panga whaka uike. Koe ni au ke atol taha koe mainani. Pare uluaki, tua taha lahi taha koe anga tentana ki. Koe panga ni mafi. Pare ua, panga fiha, koe ya. Panga ia e wafe. Uraki ni mafe, ua wafe, tolu rewa pia mo e panga ia tafe. Pia mo e tau keimi no anga, pia mo e tisisi, a ia uosi lele tai mini, pia mo e fafe gati mo tolu. Mana tui, o telefoni toto o yukolo, keke ngau e aki e tau keimi no anga, Pia mo itau kautaha fetu takitonga. Kake, itau kulos kitau fasioko. Oate pia magmotolu. Pia mo e fatawang mea manaki. O kutau filomak fifia. Ihe ngalu ea. Ihe hoani. Hape to fatongi aku fahoko. Kau fataha mo iku ietau leti olo tono ko alofa hama itau pulu kalama. Evening entertainment ko ia. Oe hoani. Pia mo tisisi. Itau kulos kitau kifohiva. Ave te kei tola hipi fuke tau teita. Kei tola hipi tau teita koe ke tufa hipi fini. Pia mo fenga maari ko ia. Pia mo tau kau taha fetu takitonga. Kuile tiro tu kalofa, osmi di wano pa mi fitu. Ata lava.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, oku ke ke fekumi ki ha o nana langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia tu be. Yeno whakato ho mo ngahi nana langa. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapea nana langa, oku ke fe mau. Te mau lava o feau ho fe mau. Oku mau whakatangwa tai be fokeni pa mwe vari, pe mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pe ke fukutai mi afu koe ni, oku mau maa tueni e ea koe ni. E kalasi keke, pe foki ke tau ii, e kalasi ke